Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Feral 035 631 424.